ba je pe temi asara ile mi rere la ma se anise kan ya le okan mura si be lomo obirin se mura si elenu to mari ma so iwo lenu e gba gbogbo oro eri ba fi eso de wa so mo si nbo labala lero temi. Sugbọn e je ki n sare lo iti e melo fun toni.